Yesu Kristo di ni mmoja atwea nti nti su kra minia ora ni be wuma aye yo wuma aye mayan sole ni afia ho ma Kristo ahini ya Kristo ne ba wo ahini ya Kristo ne ba

0: Community na mko sika ni bi fie.
1: Enka stress na ko ameka sa.
0: Abla sika ni ni two table.
1: Na ene ne menje na didi wie.
0: Ye didi wie no afre ne ba. Ya wanu mu adro ni bi. Akwasi wanu mu adro ni bi. Koko wanu mu adro ni bi. Ebi ame ne ofre busu afi bi. Enso ye didi wie nko no modu. Atomna metiase Ramona meke kame Ramona me Bejao sana tunya mi aduwa